0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔

پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا۔

اور جو خدا کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو،
1: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
0: اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،

اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔

0: جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: Yes.

لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔

جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں، کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے۔

مومنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔

وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔

ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدائے غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔

کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔

اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔

اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔

0: تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ to Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Fajr.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz fajr ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.
5: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: تفسیری حواشی، سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: بينكم والله عليم حكيم.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو, اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے, اور اللہ علیم و حکیم ہے. کفار کی طرف واپس نہ کرو.
2: اس حکم کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اول اول تو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ بھاگ کر مدینہ آتے رہے, اور انہیں معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کیا جاتا رہا. پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور سب سے پہلے ام کلثوم بن عقبہ بن ابی معیط ہجرت کر کے مدینہ پہنچی. کفار نے معاہدے کا حوالہ دے کر ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا, اور ام کلثوم کے دو بھائی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ انہیں واپس لے جانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے. اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا یہاں جواب دیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوں اور یہ اطمینان کر لیا جائے کہ واقعی وہ ایمان ہی کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں, کوئی اور چیز انہیں نہیں لائی ہے, تو انہیں واپس نہ کیا جائے. اس مقام پر احادیث کی روایت بالمعنی سے ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے جسے حل کرنا ضروری ہے. صلح حدیبیہ کی شرائط کے متعلق احادیث میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اکثر و بیشتر بالمعنی روایات ہیں. زیر بحث شرط کے متعلق ان میں سے کسی روایت کے الفاظ یہ ہیں: من جاء منکم لم نردہ علیکم ومن جاءکم منا رددتموہ علینا, یعنی تم میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا اسے ہم واپس نہ کریں گے, اور ہم میں سے جو تمہارے پاس جائے گا اسے تم واپس کرو گے. اسی میں یہ الفاظ ہیں: من اتا رسول اللہ من اصحابہ بغیر اذن ولیہ ردہ علیہ, یعنی رسول اللہ کے پاس ان کے اصحاب میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آئے گا اسے وہ واپس کر دیں گے. اور کسی میں ہے: من اتا محمدن من قریش بغیر اذن ولیہ ردہ علیہم, قریش میں سے جو شخص محمد کے پاس اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جائے گا اسے وہ قریش کو واپس کر دیں گے. ان روایات کا طرز بیان خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان میں معاہدے کی اس شرط کو ان الفاظ میں نقل نہیں کیا گیا ہے جو اصل معاہدے میں لکھے گئے تھے, بلکہ راویوں نے ان کا مفہوم خود اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے. لیکن چونکہ بکثرت روایات اسی نوعیت کی ہیں, اس لیے عام طور پر مفسرین و محدثین نے اس سے یہی سمجھا کہ معاہدہ عام تھا جس میں عورت مرد سب داخل تھے, اور عورتوں کو بھی اس کی روح سے واپس ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ مومن عورتیں واپس نہ کی جائیں, تو ان حضرات نے اس کی یہ تاویل کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن عورتوں کی حد تک معاہدہ توڑ دینے کا فیصلہ فرما دیا. مگر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو اس آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جائے. اگر معاہدہ فی الواقع بلا تخصیص مرد و زن سب کے لیے عام تھا, تو آخر یہ کیسے جائز ہو سکتا تھا کہ ایک فریق اس میں یک طرفہ ترمیم کر دے یا اس کے کسی جز کو بطور خود بدل ڈالے؟ اور بالفرض ایسا کیا بھی گیا تھا تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قریش کے لوگوں نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا. قریش والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک ایک بات پر گرفت کرنے کے لیے خار کھائے بیٹھے تھے. انہیں اگر یہ بات ہاتھ آ جاتی کہ آپ شرائط معاہدہ کی سری خلاف ورزی کر گزرے ہیں, تو وہ زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے، لیکن ہمیں کسی روایت میں اس کا شائبہ تک نہیں ملتا کہ انہوں نے قرآن کے اس فیصلے پر ذرہ برابر بھی چون و چرا کی ہو۔ یہ ایسا سوال تھا جس پر غور کیا جاتا تو معاہدے کے اصل الفاظ کی جستجو کر کے اس پیچیدگی کا حل تلاش کیا جاتا، مگر بہت سے لوگوں نے تو اس کی طرف توجہ نہ کی، اور بعض حضرات مثلا قاضی ابو بکر ابن عربی نے توجہ کی بھی تو انہوں نے قریش کے اعتراض نہ کرنے کی یہ توجیہ تک کرنے میں تامل نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس معاملے میں قریش کی زبان بند کر دی تھی۔ تعجب ہے کہ اس توجیہ پر ان حضرات کا ذہن کیسے مطمئن ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ معاہدہ صلح کی یہ شرط مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ کفار قریش کی طرف سے تھی، اور ان کی جانب سے ان کے نمائندے سہیل بن عمر نے جو الفاظ معاہدے میں لکھوائے تھے وہ یہ تھے: اللہ یاتی کا منا رجل و انکان علی دین کا الا رددتہ الینا، یعنی اور یہ کہ تمہارے پاس ہم میں سے کوئی مرد بھی آئے اگرچہ وہ تمہارے دین ہی پر ہو تم اسے ہماری طرف واپس کر دو گے۔ معاہدے کے یہ الفاظ بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد والمصالحہ میں قوی سند کے ساتھ نقل ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سہیل نے رجل کا لفظ شخص کے معنی میں استعمال کیا ہو، لیکن یہ اس کی ذہنی مراد ہوگی۔ معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ رجل ہی تھا جو عربی زبان میں مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی بنا پر جب ام کلثوم بنت عقبہ کی واپسی کا مطالبہ لے کر ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام زہری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ کان الشرط فی الرجال دون النساء، یعنی شرط مردوں کے بارے میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارے میں۔ احکام القرآن ابن عربی تفسیر کبیر امام رازی۔ اس وقت تک خود قریش کے لوگ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ معاہدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، مگر جب حضور نے ان کو معاہدے کے ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تو وہ دم بخود رہ گئے اور انہیں ناچار اس فیصلے کو ماننا پڑا۔ معاہدے کی اس شرط کے لحاظ سے مسلمانوں کو حق تھا کہ جو عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینے آتی خواہ وہ کسی غرض سے آتی اسے واپس دینے سے انکار کر دیتے، لیکن اسلام کو صرف مومن عورتوں کی حفاظت سے دلچسپی تھی۔ ہر طرح کی بھاگنے والی عورتوں کے لیے مدینہ طیبہ کو پناہ گاہ بنانا مقصود نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور اپنے مومن ہونے کا اظہار کریں ان سے پوچھ گچھ کر کے اپنا اطمینان کر لو کہ وہ واقعی ایمان لے کر آئی ہیں، اور جب اس کا اطمینان ہو جائے تو ان کو واپس نہ کرو۔ چنانچہ اس ارشاد الہی پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو قاعدہ بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا وہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکل کر آئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شوہر سے بگڑ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہوں، یا ہمارے ہاں کے کسی مرد کی محبت ان کو لے آئی ہو، یا کوئی اور دنیاوی غرض ان کے اس فعل کی محرک ہوئی ہو۔ ان سوالات کا اطمینان بخش جواب جو عورتیں دے دیتی تھیں صرف ان کو روک لیا جاتا تھا، باقی سب کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ ابن جریر بحوالہ ابن عباس، قتادہ، مجاہد، اکرمہ، ابن سعد۔ اس آیت میں قانون شہادت کا بھی ایک اصولی ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کی مزید توضیح اس طریقہ کار سے ہو گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل درآمد کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ آیت میں تین باتیں فرمائی گئی ہیں: ایک یہ کہ ہجرت کرنے والی جو عورتیں اپنے آپ کو مومن ہونے کی حیثیت سے پیش کریں ان کے ایمان کی جانچ کرو، دوسرے یہ کہ ان کے ایمان کی حقیقت کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تمہارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان لائی ہیں، تیسرے یہ کہ جانچ پڑتال سے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں واپس نہ کرو۔ پھر اس حکم کے مطابق ان عورتوں کے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے جو طریقہ حضور نے مقرر فرمایا وہ یہ تھا کہ ان عورتوں کے حلفیہ بیان پر اعتماد کیا جائے اور ضروری جرح کر کے یہ اطمینان کر لیا جائے کہ ان کی ہجرت کا محرک ایمان کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اس سے اول تو یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت کو حقیقت کا علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف وہ علم کافی ہے جو شہادتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم ایک شخص کے حلفیہ بیان پر اعتماد کریں گے تا وقتے کے کوئی سری قرینہ اس کے کاذب ہونے پر دلالت نہ کر رہا ہو۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اپنے عقیدے اور ایمان کے متعلق خود جو خبر دے رہا ہو ہم اسے قبول کریں گے، اور اس بات کی کھوج میں نہ پڑیں گے کہ فی الواقع اس کا وہی عقیدہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، الا یہ کہ کوئی سری علامت ہمارے سامنے ایسی ظاہر ہو جائے جو اس کی تردید کر رہی ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ ایک شخص کے جن ذاتی حالات کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا، ان پر اسی کے بیان پر بھروسہ کیا جائے گا۔ مثلا طلاق اور عدت کے معاملات میں عورت کے حیض اور طہر کے متعلق اس کا اپنا بیان ہی معتبر ہوگا، خواہ وہ جھوٹ بولے یا سچ۔ انہی قواعد کے مطابق علم حدیث میں بھی ان روایات کو قبول کیا جائے گا جن کے راویوں کا ظاہر حال ان کے راست باز ہونے کی شہادت دے رہا ہو، الا یہ کہ کچھ دوسرے قرائن ایسے موجود ہوں جو کسی روایت کے قبول میں مانے ہوں۔
1: ان کے مہر ان کو ادا کر دو،
2: مطلب یہ ہے کہ ان کے کافر شوہروں کو ان کے جو مہر واپس کیے جائیں گے وہی ان عورتوں کے مہر شمار نہ ہوں گے، بلکہ اب جو مسلمان بھی ان میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ اس کا مہر ادا کرے اور اس سے نکاح کر لے،
1: وہ واپس مانگ لیں۔
2: ان آیات میں چار بڑے اہم حکم بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق اسلام کے عائلی قوانین سے بھی ہے اور بین الاقوامی قانون سے بھی۔ اول یہ کہ جو عورت مسلمان ہو جائے وہ اپنے کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی اور نہ کافر شوہر اس کے لیے حلال رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو منکوحہ عورت مسلمان ہو کر دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت کرائے اس کا نکاح آپ سے آپ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو مسلمان بھی چاہے اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی اگر کافر رہے تو وہ اسے اپنے نکاح میں روکے رکھے۔ چوتھے یہ کہ اگر دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان صلح کے تعلقات موجود ہوں تو اسلامی حکومت کو دارالکفر کی حکومت سے یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کفار کی جو منکوحہ عورتیں مسلمان ہو کر دارالاسلام میں ہجرت کرائی ہوں ان کے مہر مسلمانوں کی طرف سے واپس دے دیے جائیں، اور مسلمانوں کی منکوحہ کافر عورتیں جو دارالکفر میں رہ گئی ہوں ان کے مہر کفار کی طرف سے واپس مل جائیں۔ ان احکام کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ آغاز اسلام میں بکثرت مرد ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں، اور بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو مسلمان ہو گئیں مگر ان کے شوہروں نے اسلام قبول نہ کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص غیر مسلم تھے اور کئی سال تک غیر مسلم رہے۔ ابتدائی دور میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے اس کا کافر شوہر اور مسلمان مرد کے لیے اس کی مشرک بیوی حلال نہیں ہے، اس لیے ان کے درمیان ازدواجی رشتے برقرار رہے۔ ہجرت کے بعد بھی کئی سال تک یہ صورتحال رہی کہ بہت سی عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالکفر میں رہے، اور بہت سے مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گئے اور ان کی کافر بیویاں دارالکفر میں رہ گئیں، مگر اس کے باوجود ان کے درمیان رشتہ ازدواج قائم رہا۔ اس سے خاص طور پر عورتوں کے لیے بڑی پیچیدگی پیدا ہو رہی تھی کیونکہ مرد تو دوسرے نکاح بھی کر سکتے تھے مگر عورتوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ جب تک سابق شوہروں سے ان کا نکاح فسخ نہ ہو جائے وہ کسی اور شخص سے نکاح کر سکیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے مسلمانوں اور کفار مشرکین کے درمیان سابق کے ازدواجی رشتوں کو ختم کر دیا اور آئندہ کے لیے ان کے بارے میں قطعی اور واضح قانون بنا دیا۔ فقہا اسلام نے اس قانون کو چار بڑے بڑے عنوانات کے تحت مرتب کیا ہے۔ ایک، وہ حالت جس میں زوجین دارالاسلام میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے۔ دوسرے، وہ حالت جس میں زوجین دارالکفر میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے۔ تیسرے، وہ حالت جس میں زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دارالاسلام میں ہجرت کر کے آ جائے اور دوسرا دارالکفر میں کافر رہے۔ چوتھے، وہ حالت جس میں مسلم زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے۔ ذیل میں ہم ان چاروں حالتوں کے متعلق فقہا کے مسالک الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی صورت میں اگر اسلام شوہر نے قبول کیا ہو اور اس کی بیوی عیسائی یا یہودی ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو دونوں کے درمیان نکاح باقی رہے گا، کیونکہ مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب بیوی جائز ہے۔ یہ امر تمام فقہا کے درمیان متفق علیہ ہے۔ اور اگر اسلام قبول کرنے والے مرد کی بیوی غیر اہل کتاب میں سے ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو حنفیہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا، قبول کرے تو نکاح باقی رہے گا، نہ قبول کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اس صورت میں اگر زوجین کے درمیان خلوت ہو چکی ہو تو عورت مہر کی مستحق ہوگی، اور خلوت نہ ہوئی ہو تو اس کو مہر پانے کا حق نہ ہوگا، کیونکہ فرقت اس کے انکار کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ المبسوط ہدایہ فتح القدیر۔ امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ اگر زوجین کے درمیان خلوت نہ ہوئی ہو تو مرد کے اسلام قبول کرتے ہی عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، اور اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت تین مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اس کے نکاح میں رہے گی۔ اس دوران میں وہ خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا، ورنہ تیسری بار ایام سے فارغ ہوتے ہی آپ سے آپ فسخ ہو جائے گا۔ امام شافعی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذمیوں کو ان کے مذہب سے تعرض نہ کرنے کی جو ضمانت ہماری طرف سے دی گئی ہے، اس کی بنا پر یہ درست نہیں ہے کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، لیکن درحقیقت یہ ایک کمزور بات ہے، کیونکہ ایک ذمی عورت کے مذہب سے تعرض تو اس صورت میں ہوگا جب اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس سے صرف یہ کہنا کوئی بیجا تعرض نہیں ہے کہ تو اسلام قبول کر لے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے گی، ورنہ تجھے اس سے الگ کر دیا جائے گا۔ حضرت علی کے زمانے میں اس کی نظیر پیش بھی آ چکی ہے۔ عراق کے ایک مجوسی زمیندار نے اسلام قبول کیا اور اس کی بیوی کافر رہی۔ حضرت علی نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا، اور جب اس نے انکار کیا تب آپ نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی۔ المبسوط۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر خلوت نہ ہو چکی ہو تو مرد کے اسلام لاتے ہی اس کی کافر بیوی اس سے فوراً جدا ہو جائے گی، اور اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا اور اس کے انکار کی صورت میں جدائی واقع ہو جائے گی۔ المغنی لابن قدامہ۔ اور اگر اسلام عورت نے قبول کیا ہو اور مرد کافر رہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں سے، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں میں خلوت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہر صورت میں شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا، قبول کر لے تو عورت اس کے نکاح میں رہے گی، انکار کر دے تو قاضی دونوں میں تفریق کرا دے گا۔ اس دوران میں جب تک مرد اسلام سے انکار نہ کرے، عورت اس کی بیوی تو رہے گی مگر اس کو مقاربت کا حق نہ ہوگا، شوہر کے انکار کی صورت میں تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔ اگر اس سے پہلے خلوت نہ ہوئی ہو تو عورت نصف مہر پانے کی حقدار ہوگی، اور خلوت ہو چکی ہو تو عورت پورا مہر بھی پائے گی اور عدت کا نفقہ بھی۔ المبسوط ہدایہ فتح القدیر۔ امام شافعی کے نزدیک خلوت نہ ہونے کی صورت میں عورت کے اسلام قبول کرتے ہی نکاح فسخ ہو جائے گا، اور خلوت ہونے کی صورت میں عدت ختم ہونے تک عورت اس مرد کے نکاح میں رہے گی، اس مدت کے اندر وہ اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا، ورنہ عدت گزرتے ہی جدائی واقع ہو جائے گی۔ لیکن مرد کے معاملے میں بھی امام شافعی نے وہی رائے ظاہر کی ہے جو عورت کے معاملے میں اوپر منقول ہوئی، کہ اس کے سامنے اسلام پیش کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ مسلک بہت کمزور ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں متعدد واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ عورت نے اسلام قبول کر لیا اور مرد سے اسلام لانے کے لیے کہا گیا، اور جب اس نے انکار کر دیا تو دونوں کے درمیان تفریق کرا دی گئی۔ مثلا بنی تغلب کے ایک عیسائی کی بیوی کا معاملہ ان کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے مرد سے کہا یا تو اسلام قبول کر لے ورنہ میں تم دونوں کے درمیان تفریق کر دوں گا، اس نے انکار کیا اور آپ نے تفریق کی ڈگری دے دی۔ بعض الملک کی ایک نو مسلم زمیندارنی کا مقدمہ بھی ان کے پاس بھیجا گیا۔ اس کے معاملے میں بھی انہوں نے حکم دیا کہ اس کے شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ دونوں میں تفریق کرا دی جائے۔ یہ واقعات صحابہ کرام کے سامنے پیش آئے تھے اور کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے۔ احکام القرآن للجساس، المبسوط، فتح القدیر۔ امام مالک کی رائے اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر خلوت سے پہلے عورت مسلمان ہو جائے تو شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ فوراً تفریق کرا دی جائے، اور اگر خلوت ہو چکی ہو اور اس کے بعد عورت اسلام لائی ہو تو زمانہ عدت ختم ہونے تک انتظار کیا جائے۔ اس مدت میں شوہر اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا، ورنہ عدت گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی۔ امام احمد کا ایک قول امام شافعی کی تائید میں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ زوجین کے درمیان اختلاف دین واقع ہو جانا بہرحال فوری تفریق کا موجب ہے، خواہ خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ المغنی نمبر 2۔ دار الکفر میں اگر عورت مسلمان ہو جائے اور مرد کافر رہے، یا مرد مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی جو عیسائی یا یہودی نہ ہو بلکہ کسی غیر کتابی مذہب کی ہو اپنے مذہب پر قائم رہے، تو حنفیہ کے نزدیک خواہ ان کے درمیان خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تفریق واقع نہ ہوگی، جب تک عورت کو 3 مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں یا اس کے غیر حائضہ ہونے کی صورت میں 3 مہینے نہ گزر جائیں۔ اس دوران میں اگر دوسرا فریق بھی مسلمان ہو جائے تو نکاح باقی رہے گا، ورنہ یہ مدت گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی اس معاملے میں بھی خلوت اور عدم خلوت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو زوجین کے درمیان دین کا اختلاف واقع ہوتے ہی فرقت ہو جائے گی، اور اگر خلوت ہو جانے کے بعد دین کا اختلاف رونما ہوا ہو تو عدت کی مدت ختم ہونے تک ان کا نکاح باقی رہے گا۔ اس دوران میں اگر دوسرا فریق اسلام قبول نہ کرے تو عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ المبسوط، فتح القدیر، احکام القرآن للجساس۔ نمبر 3۔ جس صورت میں زوجین کے درمیان اختلاف دین کے ساتھ اختلاف دار بھی واقع ہو جائے، یعنی ان میں سے کوئی ایک دار الکفر میں کافر رہے اور دوسرا دار الاسلام کی طرف ہجرت کر جائے، اس کے متعلق حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان نکاح کا تعلق آپ سے آپ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہجرت کرنے والی عورت ہو تو اسے فوراً دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہے، اس پر کوئی عدت نہیں ہے، البتہ مقاربت کے لیے اس کے شوہر کو استبراء رحم کی خاطر 1 مرتبہ ایام ماہواری آ جانے تک انتظار کرنا ہوگا، اور اگر وہ حاملہ ہو تب بھی نکاح ہو سکتا ہے، مگر مقاربت کے لیے وضع حمل تک انتظار کرنا ہوگا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے صرف اتنا اختلاف کیا ہے کہ ان کے نزدیک عورت پر عدت لازم ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
0: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی واحدۃ صلى اللہ علیہ عشرا، that whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him۔
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
10: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
12: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
12: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
12: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
2: المبسوط ہدایہ احکام القرآن للجساس۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں کہ اختلاف دار کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اصل چیز صرف اختلاف دین ہے۔ یہ اختلاف اگر زوجین میں واقع ہو جائے تو احکام وہی ہیں جو دارالاسلام میں زوجین کے درمیان یہ اختلاف واقع ہونے کے احکام ہیں۔ المغنی۔ امام شافعی اپنی مذکورہ بالا رائے کے ساتھ ساتھ ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورت کے معاملے میں یہ رائے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کافر شوہر سے لڑ کر اس کے حق زوجیت کو ساقط کرنے کے ارادے سے آئی ہو تو اختلاف دار کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے اس قصد کی بنا پر فوراً فرقت واقع ہو جائے گی۔ المبسوط و ہدایہ۔ لیکن قرآن مجید کی زیر بحث آیت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں صحیح ترین رائے وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں ہی کے بارے میں نازل فرمائی ہے اور انہی کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے ان کافر شوہروں کے لیے حلال نہیں رہیں جنہیں وہ دارالکفر میں چھوڑ آئی ہیں، اور دارالاسلام کے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیں۔ دوسری طرف مہاجر مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اپنی ان کافر بیویوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو جو دارالکفر میں رہ گئی ہیں، اور کفار سے اپنے وہ مہر واپس مانگ لو جو تم نے ان عورتوں کو دیے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف اختلاف دین ہی کے احکام نہیں ہیں، بلکہ ان احکام کو جس چیز نے یہ خاص شکل دے دی ہے وہ اختلاف دار ہے۔ اگر ہجرت کی بنا پر مسلمان عورتوں کے نکاح ان کے کافر شوہروں سے ٹوٹ نہ گئے ہوتے تو مسلمانوں کو ان سے نکاح کر لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس اجازت میں عدت کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر لا تم سکو بے عصم القوافر کا حکم آ جانے کے بعد بھی مسلمان مہاجرین کی کافر بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ گئی ہوتی تو ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا جاتا کہ انہیں طلاق دے دو، مگر یہاں اس کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں۔ بلا شبہ یہ صحیح ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر اور حضرت طلحہ اور بعض دوسرے مہاجرین نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی، مگر یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، اور ان بیویوں کے ساتھ تعلق زوجیت کا انقطاع ان کے طلاق دینے پر موقوف تھا، اور اگر وہ طلاق نہ دیتے تو وہ بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس کے جواب میں عہد نبوی کے تین واقعات کی نظیریں پیش کی جاتی ہیں جن کو اس امر کا ثبوت قرار دیا جاتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف دار کے باوجود مومن اور کافر زوجین کے درمیان نکاح کا تعلق برقرار رکھا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے ذرا پہلے ابو سفیان مر الزہران یعنی موجودہ وادی فاطمہ کے مقام پر لشکر اسلام میں آئے، اور یہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی بیوی ہند مکہ میں کافر رہیں۔ پھر فتح مکہ کے بعد ہند نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی ان کو سابق نکاح پر برقرار رکھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابی جہل اور حکیم بن حزام مکہ سے فرار ہو گئے، اور ان کے پیچھے دونوں کی بیویاں مسلمان ہو گئیں۔ پھر انہوں نے حضور سے اپنے شوہروں کے لیے امان لے لی اور جا کر ان کو لے آئیں۔ دونوں اصحاب نے حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی سابق نکاحوں کو برقرار رکھا۔ تیسرا واقعہ حضور کی اپنی صاحبزادی حضرت زینب کا ہے جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئی تھیں، اور ان کے شوہر ابو العاص بحالت کفر مکہ ہی میں مقیم رہ گئے تھے۔ ان کے متعلق مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ وہ سن 8 ہجری میں مدینہ آ کر مسلمان ہوئے، اور حضور نے تجدید نکاح کے بغیر سابق نکاح ہی پر صاحبزادی کو ان کی زوجیت میں رہنے دیا۔ لیکن ان میں سے پہلے دو واقعے تو درحقیقت اختلاف دار کی تعریف ہی میں نہیں آتے، کیونکہ اختلاف دار اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک شخص عارضی طور پر ایک دار سے دوسرے دار کی طرف چلا گیا یا فرار ہو گیا، بلکہ یہ اختلاف صرف اس صورت میں واقع ہوتا ہے جب کوئی آدمی ایک دار سے منتقل ہو کر دوسرے دار میں آباد ہو جائے، اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان موجودہ زمانے کی اصطلاح کے مطابق قومیت یعنی نیشنلٹی کا فرق واقع ہو جائے۔ رہا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا معاملہ، تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ابن عباس کی ہے جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے، اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی ہے جس کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ اس دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو جدید نکاح اور جدید مہر کے ساتھ پھر ابو العاص ہی کی زوجیت میں دے دیا۔ اس اختلاف روایت کی صورت میں اول تو یہ نظیر ان حضرات کے لیے قطعی دلیل نہیں رہتی جو اختلاف دار کی قانونی تاثیر کا انکار کرتے ہیں، دوسرے اگر وہ ابن عباس ہی کی روایت کے صحیح ہونے پر اصرار کریں تو یہ ان کے مسلک کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ ان کے مسلک کی روح سے تو جن میاں بیوی کے درمیان اختلاف دین واقع ہو گیا ہو اور وہ باہم خلوت کر چکے ہوں ان کا نکاح عورت کو صرف 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک باقی رہتا ہے. اس دوران میں دوسرا فریق اسلام قبول کر لے تو زوجیت قائم رہتی ہے، ورنہ تیسری بار ایام آتے ہی نکاح آپ سے آپ فسخ ہو جاتا ہے. لیکن حضرت زینب کے جس واقعے سے وہ استدلال کرتے ہیں، اس میں زوجین کے درمیان اختلاف دین واقع ہوئے کئی سال گزر چکے تھے. حضرت زینب کی ہجرت کے 6 سال بعد ابو العاص ایمان لائے تھے، اور ان کے ایمان لانے سے کم از کم 2 سال پہلے قرآن میں وہ حکم نازل ہو چکا تھا جس کی روح سے مسلمان عورت مشرکین پر حرام کر دی گئی تھی. نمبر 4، چوتھا مسئلہ ارتداد کا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو اور دوسرا مسلمان رہے. اگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں تو شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ خلوت سے پہلے ایسا ہو تو فوراً، اور خلوت کے بعد ہو تو عدت کی مدت ختم ہوتے ہی دونوں کا وہ نکاح ختم ہو جائے گا جو حالت اسلام میں ہوا تھا. اس کے برعکس حنفیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قیاس یہی کہتا ہے کہ ان کا نکاح فسخ ہو جائے، لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد برپا ہوا تھا، اس میں ہزارہا آدمی مرتد ہوئے پھر مسلمان ہو گئے، اور صحابہ کرام نے کسی کو بھی تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا. اس لیے ہم صحابہ کے متفقہ فیصلے کو قبول کرتے ہوئے خلاف قیاس یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ زوجین کے ایک ساتھ مرتد ہونے کی صورت میں ان کے نکاح نہیں ٹوٹتے. المبسوط، ہدایہ، فتح القدیر، الفقہ علی المذاہب الاربع. اگر شوہر مرتد ہو جائے اور عورت مسلمان رہے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، خواہ ان کے درمیان پہلے خلوت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو. لیکن شافعیہ اور حنابلہ اس میں خلوت سے پہلے اور خلوت کے بعد کی حالت کے درمیان فرق کرتے ہیں. اگر خلوت سے پہلے ایسا ہوا ہو تو فوراً نکاح فسخ ہو جائے گا، اور خلوت کے بعد ہوا ہو تو زمانہ عدت تک باقی رہے گا. اس دوران میں وہ شخص مسلمان ہو جائے تو زوجیت برقرار رہے گی، ورنہ عدت ختم ہوتے ہی اس کے ارتداد کے وقت سے نکاح فسخ شدہ شمار کیا جائے گا، یعنی عورت کو پھر کوئی نئی عدت گزارنی نہ ہوگی. 4 فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ خلوت سے پہلے یہ معاملہ پیش آیا ہو تو عورت کو نصف مہر، اور خلوت کے بعد پیش آیا ہو پورا مہر پانے کا حق ہوگا. اور اگر عورت مرتد ہو گئی ہو تو حنفیہ کا قدیم فتویٰ یہ تھا کہ اس صورت میں بھی نکاح فوراً فسخ ہو جائے گا، لیکن بعد کے دور میں علماء بلخ و سمرقند نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت کے مرتد ہونے سے فوراً فرقت واقع نہیں ہوتی، اور اس سے ان کا مقصد اس امر کی روک تھام کرنا تھا کہ شوہروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے عورتیں کہیں ارتداد کا راستہ اختیار نہ کرنے لگیں. مالکیہ کا فتویٰ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر قرائن یہ بتا رہے ہوں کہ عورت نے محض شوہر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے بطور ہیلا ارتداد اختیار کیا ہے تو فرقت واقع نہ ہوگی. شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ عورت کے ارتداد کی صورت میں بھی قانون وہی ہے جو مرد کے ارتداد کی صورت میں ہے، یعنی خلوت سے پہلے مرتد ہو تو فوراً نکاح فسخ ہو جائے گا، اور خلوت کے بعد ہو تو زمانہ عدت گزرنے تک نکاح باقی رہے گا. اس دوران میں وہ مسلمان ہو جائے تو زوجیت کا رشتہ برقرار رہے گا، ورنہ عدت گزرتے ہی نکاح وقت ارتداد سے فسخ شمار ہوگا. مہر کے بارے میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ خلوت سے پہلے اگر عورت مرتد ہوئی ہے تو اسے کوئی مہر نہ ملے گا، اور اگر خلوت کے بعد اس نے ارتداد اختیار کیا ہو تو وہ پورا مہر پائے گی. المبسوط، ہدایہ، فتح القدیر، المغنی، الفقہ علی المذاہب الاربعہ.

0: اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو، مہروں کے برابر ہو۔
1: اس معاملے کی دو صورتیں تھیں اور اس آیت کا انطباق دونوں صورتوں پر ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات تھے ان سے مسلمانوں نے یہ معاملہ طے کرنا چاہا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہماری طرف آ گئی ہیں ان کے مہر ہم واپس کر دیں گے، اور ہمارے آدمیوں کی جو کافر بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے مہر تم واپس کر دو۔ لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا، چنانچہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ان عورتوں کے مہر واپس دینے کے لیے تیار ہو گئے جو مشرکین کے پاس مکے میں رہ گئی تھیں، مگر مشرکوں نے ان عورتوں کے مہر واپس دینے سے انکار کر دیا جو مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے آ گئی تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مہاجر عورتوں کے جو مہر تمہیں مشرکین کو واپس کرنے ہیں وہ ان کو بھیجنے کے بجائے مدینے ہی میں جمع کر لیے جائیں، اور جن لوگوں کو مشرکین سے اپنے دیے ہوئے مہر واپس لینے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اتنی رقم دے دی جائے جو اسے کفار سے وصول ہونی چاہیے تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات نہ تھے ان کے علاقوں میں سے بھی متعدد آدمی اسلام قبول کر کے دارالاسلام میں آ گئے تھے اور ان کی کافر بیویاں وہاں رہ گئی تھیں۔ اسی طرح بعض عورتیں بھی مسلمان ہو کر ہجرت کرائی تھیں اور ان کے کافر شوہر وہاں رہ گئے تھے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ دارالاسلام ہی میں عدلے کا بدلہ چکا دیا جائے۔ جب کفار سے کوئی مہر واپس نہیں ملنا ہے تو انہیں بھی کوئی مہر واپس نہ کیا جائے، اس کے بجائے جو عورت ادھر آ گئی ہے اس کے بدلے کا مہر اس شخص کو ادا کر دیا جائے جس کی بیوی ادھر رہ گئی ہے۔ لیکن اگر اس طرح حساب برابر نہ ہو سکے اور جن مسلمانوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے وصول طلب مہر ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے مہروں سے زیادہ ہوں تو حکم دیا گیا کہ اس مال غنیمت سے باقی رقمیں ادا کر دی جائیں جو کفار سے لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہوں۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جس شخص کے حصے کا مہر وصول طلب رہ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے کہ اس کے نقصان کی تلافی مال غنیمت سے کر دی جائے۔ ابن جریر اسی مسلک کو عطا، مجاہد، زہری، مسروق، ابراہیم نخعی، قتادہ، مقاتل اور ضحاک نے اختیار کیا ہے۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے مہر کفار کی طرف رہ گئے ہوں ان کا بدلہ کفار سے ہاتھ آئے ہوئے مجموعی مال غنیمت میں سے ادا کیا جائے، یعنی تقسیم غنائم سے پہلے ان لوگوں کے فوت شدہ مہر ان کو دے دیے جائیں، اور اس کے بعد تقسیم ہو جس میں وہ لوگ بھی دوسرے سب مجاہدین کے ساتھ برابر کا حصہ پائیں۔ بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اموال غنیمت ہی نہیں اموال فے میں سے بھی ایسے لوگوں کے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن اہل علم کے ایک بڑے گروہ نے اس مسلک کو قبول نہیں کیا ہے۔

0: اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بیعت کرنے کے لیے آئیں۔
1: جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ آیت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو قریش کے لوگ جوق در جوق حضور سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ آپ نے مردوں سے کوہ صفا پر خود بیعت لی اور حضرت عمر کو اپنی طرف سے مامور فرمایا کہ وہ عورتوں سے بیعت لیں اور ان باتوں کا اقرار کرائیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ابن جریر بروایت ابن عباس، ابن ابی حاتم بروایت قتادہ۔ پھر مدینہ واپس تشریف لے جا کر آپ نے ایک مکان میں انصار کی خواتین کو جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت عمر کو ان سے بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ ابن جریر ابن مردوئے، بزار ابن حبان بروایت ام عطیہ انصاریہ۔ عید کے روز بھی مردوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں اپنے خطبے کے دوران میں آپ نے یہ آیت تلاوت کر کے ان باتوں کا عہد لیا جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہیں۔ بخاری بروایت ابن عباس۔ ان مواقع کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں عورتیں فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرتی رہیں، جن کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔
0: چوری نہ کریں گی۔
1: مکہ معظمہ میں جب عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی، اس وقت حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے اس حکم کی تشریح دریافت کرتے ہوئے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہیں، کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے ان سے پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر بس معروف کی حد تک، یعنی بس اتنا مال لے لو جو فی الواقع جائز ضروریات کے لیے کافی ہو۔ احکام القرآن، ابن عربی۔
0: اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔
1: اس میں اسقاط حمل بھی شامل ہے، خواہ وہ جائز حمل کا اسقاط ہو یا ناجائز حمل کا۔
0: کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی۔
1: اس سے دو قسم کے بہتان مراد ہیں، ایک یہ کہ کوئی عورت دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تہمتیں لگائے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے، کیونکہ عورتوں میں خاص طور پر ان باتوں کے چرچے کرنے کی بیماری پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک عورت بچہ تو کسی کا جنے اور شوہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا۔
0: تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔
1: اس مختصر سے فقرے میں دو بڑے اہم قانونی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی اطاعت فی المعروف کی قید لگائی گئی ہے، حالانکہ حضور کے بارے میں اس امر کے کسی ادنا شبے کی گنجائش بھی نہ تھی کہ آپ کبھی منکر کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں کسی مخلوق کی اطاعت قانون خداوندی کے حدود سے باہر جا کر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب خدا کے رسول تک کی اطاعت معروف کی شرط سے مشروط ہے تو پھر کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ اسے غیر مشروط اطاعت کا حق پہنچے اور اس کے کسی ایسے حکم یا قانون یا ضابطے اور رسم کی پیروی کی جائے جو قانون خداوندی کے خلاف ہو۔ اس قاعدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی۔ یہی مضمون اکابر اہل علم نے اس آیت سے مستنبط کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں، بلکہ فرمایا یہ ہے کہ وہ معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی تک کی اطاعت کو اس شرط سے مشروط کیا ہے، تو کسی اور شخص کے لیے یہ کیسے سزاوار ہو سکتا ہے کہ معروف کے سوا کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے؟ ابن جریر۔ امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا نبی کبھی معروف کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتا، پھر بھی اس نے اپنے نبی کی نافرمانی سے منع کرتے ہوئے معروف کی شرط لگا دی، تاکہ کوئی شخص کبھی اس امر کی گنجائش نہ نکال سکے کہ ایسی حالت میں بھی سلاطین کی اطاعت کی جائے جبکہ ان کا حکم اللہ کی اطاعت میں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اطاع مخلوقا فی معصیت الخالق سلط اللہ علیہ ذلک المخلوق، یعنی جو شخص خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اسی مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے۔ احکام القرآن۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، یہ ارشاد ان جاہلوں کے خیال کی تردید کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت مطلقاً لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول کی اطاعت پر بھی معروف کی قید لگا دی ہے، حالانکہ رسول کبھی معروف کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ اس سے مقصود لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ روح المعانی۔ پس در حقیقت یہ ارشاد اسلام میں قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کا سنگ بنیاد ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہر کام جو اسلامی قانون کے خلاف ہو جرم ہے، اور کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ ایسے کسی کام کا کسی کو حکم دے۔ جو شخص بھی خلاف قانون حکم دیتا ہے وہ خود مجرم ہے، اور جو شخص اس حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ کوئی ماتحت اس عذر کی بنا پر سزا سے نہیں بچ سکتا کہ اس کے افسر بالا نے اسے ایک ایسے فعل کا حکم دیا تھا جو قانون میں جرم ہے۔ دوسری بات جو آئینی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ ہے کہ اس آیت میں پانچ منفی احکام دینے کے بعد مثبت حکم صرف ایک ہی دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ تمام نیک کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے گی۔ جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے، وہ بڑی بڑی برائیاں گنا دی گئیں جن میں زمانۂ جاہلیت کی عورتیں مبتلا تھیں، اور ان سے باز رہنے کا عہد لے لیا گیا۔ مگر جہاں تک بھلائیوں کا تعلق ہے، ان کی کوئی فہرست دے کر عہد نہیں لیا گیا کہ تم فلاں فلاں اعمال کرو گی، بلکہ صرف یہ عہد لیا گیا کہ جس نیک کام کا بھی حضور حکم دیں گے اس کی پیروی تمہیں کرنی ہوگی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ نیک اعمال صرف وہی ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، تو عہد ان الفاظ میں لیا جانا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو گی، یا یہ کہ تم قرآن کے احکام کی نافرمانی نہ کرو گی۔ لیکن جب عہد ان الفاظ میں لیا گیا کہ جس نیک کام کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تم اس کی خلاف ورزی نہ کرو گی، تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے

0: 5.1 की نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بکیاں.
1: السلام علیکم, دس از یاسمین فرام بیڈفورڈ. کیپ ٹیون ٹو انسپائر 105.1 FM.

0: تو نماز کی ابتدا اذان سے ہوتی ہے. دنیا بھر کی مساجد کے اندر جب وقت شروع ہو جاتا ہے نماز کا تو پہلے اذان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے. بظاہر تو یہ جو اذان ہے یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے, ایک اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, لیکن اگر یہ صرف لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کا ہی اعلان ہوتا تو اس کے متعدد اور بھی طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بعض تجاویز بھی پیش کی تھیں کہ لوگوں کو کس طرح مطلع کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. جب یہ بات چلی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مختلف قسم کی اپنی اپنی سجیشنز پیش کیں. کسی نے کہا کہ اس وقت آگ روشن کر دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب آگ جل چکی ہے لہذا یہ نماز کا وقت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آتش پرستوں کا, مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کے وقت آگ جلاتے ہیں اور یہ ان سے ملتا جلتا اور سملر معاملہ ہے, لہذا اس مشابہت کی وجہ سے ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے, لہذا یہ سجیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگی. کسی نے کہا کہ اس وقت کوئی سنک بجایا جائے, کہ کوئی ایسی گھنٹی بجائی جائے کہ جس سے پتہ چلے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی اور مذاہب کا طریقہ ہے لہذا ہم یہ بھی نہیں بجا سکتے. پھر کسی نے کہا کہ ایک ناقوس پھونکا جائے اور اس کی آواز آئے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی نے سور پھونکا ہے, ناقوس پھونکا ہے, لہذا نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ عیسائی مذہب کا طریقہ ہے, ان سے مشابہت ہے, لہذا ہم یہ بھی اختیار نہیں کر سکتے. پھر کچھ صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہیں خواب کے اندر اذان کے کلمات سکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو پسند فرمایا اور اس طرح نماز کے لیے اذان کا آغاز کر دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بحث چل رہی تھی کہ نماز کے لیے مسلمانوں کو کیسے جمع کیا جائے تو ایک رات میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا, وہ ناقوس اٹھائے جا رہا تھا. میں نے اسے کہا اے اللہ کے بندے کیا تم یہ ناقوس بیچتے ہو؟ اس نے کہا اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے. کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں بتاؤ, نے مجھے مکمل اذان سکھائی اور اسی طریقے سے اقامت بھی سکھائی. جب صبح کا وقت ہوا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جو رات کو خواب دیکھا تھا یہ پورا خواب آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ یہ خواب سچا خواب ہوگا. آپ نے فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو. اور پھر حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خواب میں جو کچھ سکھایا گیا ہے وہ تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ تاکہ یہ انہی الفاظ کو ریپیٹ کر کے ادا کر کے اذان پڑھے کیونکہ ان کی آواز آپ سے بلند ہے اس لیے وہ پڑھے. آپ آہستہ آواز سے جب ان کو بتاؤ گے وہ آگے بلند آواز سے پڑھتے جائیں گے تاکہ لوگوں تک یہ آواز زیادہ سے زیادہ پہنچے. حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھا تو میں نے خواب میں جو کلمات اذان کے سیکھے تھے وہ انہیں سکھاتا رہا اور وہ اذان پڑھتے رہے. اس کے بعد جو روایت ہے حدیث کی اس کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسمع بذلک عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفی بیتہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے اس وقت وہ اپنے گھر میں تھے اور وہ چادر کو گھسیٹتے ہوئے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی بندہ اٹھے اور پوری طرح کپڑے ان کی تیاری بھی نہ کرے کہ چادر کو سمیٹ لے, یعنی جلدی جلدی کے اندر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, میں نے بھی اسی طرح رات کو خواب دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ہیں, یعنی حضور علیہ السلام نے یہ فرما کر ان کلمات کی تائید فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی کہ جو کچھ آپ نے خواب دیکھا ہے وہ بھی سچ ہے. اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے اسے ابو داؤد شریف میں, اسی طرح ابن ماجہ شریف میں روایت کیا گیا ہے اور وہاں پر اقامت کا ذکر نہیں ہے. اور ترمذی شریف کے اندر فرمایا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور وہاں اقامت کا بھی ذکر ہے. اب اس طرح اذان کا آغاز ہوا کہ مسلمانوں کی نماز کے لیے اذان جو ہے وہ اس طریقے سے شروع ہوئی. اور جو اذان کی حقیقت ہے اور جو اس کا پس منظر ہے اس میں بہت ساری ایسی وزڈمز ہیں, اسرار و رموز ہیں جو پائے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر جائزہ لیں. اب یہاں پر جو حدیث مبارکہ عرض کی ہے اس میں وہ لوگ جو صحیح رستے سے بھٹک چکے ہوں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا. نماز کی اطلاع دینے کے لیے آگ جلانے, سنکھ بجانے یا ناقوس پھونکنے کی جو تجویز پیش کی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مجوسیوں, یہود اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے پسند نہیں فرمایا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کی مشابہت سے دینی امور کے اندر بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اگرچہ وہ اسے جو کچھ بھی سمجھتے ہوں لیکن مشابہت سے منع کیا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قومیں مخالفت میں حد سے بڑھ گئی ہیں, فرمایا ان کے جتنے شاعر ہیں ان کے مشابہت اختیار نہ کی جائے, بلکہ دین کی جو اصل اور روح ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو غیر نبی کا خواب ہو وہ اس وقت تک حجت نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے کسی اللہ تعالی کے نبی کی تائید حاصل نہ ہو. خواب تو دیکھے ان صحابہ کرام نے, لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید ملی تو پھر یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی کہ وہ خواب جو ہیں وہ یہ سچے ہیں. صحابہ کرام جو افضل ترین گروہ ہے انبیاء کے بعد, لیکن اذان جو شاعر دین میں سے ہے اس وقت تک صرف خواب کی بنیاد پر اذان نہیں بنی جب تک کہ اسے رسول کریم علیہ السلام کی تائید نصیب نہیں ہوگی. اور اس کے بعد ایک بات یہ کہ اذان جو ہے یہ ایک نماز کا اعلان ہی نہیں بلکہ حقیقی معنوں کے اندر یہ ایک دین کے شعائر میں سے ایک نشانی ہے. اگر اذان کا مقصد صرف اذان کے نماز کا وقت ہو تو اذان دینا ہی مقصود ہوتا تو اس کے لیے اور کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے, لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو رد فرمایا اور جو کلمات شاعر اسلام میں سے ہیں ان کی ادائیگی کر کے لوگوں کو بلانے کا حکم دیا, کیونکہ ان کلمات کے ذریعے دین کی روح ہے اذان, اس کا اعلان کیا جاتا ہے نماز کے لیے, توحید کا نغمہ بلند کیا جاتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے, پھر سری الفاظ میں لوگوں کو نماز کی طرف لایا جاتا ہے, پھر ان پر یہ حقیقت واضح کی جاتی ہے کہ فلاح اور کامرانی کا رستہ صرف یہی ہے, پھر اس کے بعد توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ اذان ختم ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ دین کی ابتدا بھی توحید ہے جس کا سبق رسول کریم علیہ السلام نے پڑھایا ہے, اور اس کی انتہا بھی توحید ہے, ہر قسم کی کبریائی بھی اسی کی شان ہے اور مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی نہیں. اور پھر جو صبح کی اذان ہے وہ تو کائنات کو نئی زندگی کا ایک پیغام دیتی ہے, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یعنی یہ بندہ مومن کی اذان ہے. جس معاشرے کے اندر اذان ایک رسم ایک ڈیوٹی بن جائے وہاں اذان کی کیفیات کما کو لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ اثر نہیں کرتی جو کہ اصل مقصود ہے. وہ کسی نے کہا تھا अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, जिस जरब से दिल गिल जाते थे वो जरब लगाना भूल गए। और अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर फरमाया था, सुनी न मिस्र फलस्ती में वो अजान मैंने, सुनी न मिस्र फलस्ती में वो अजान मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमाब, सुनी न मिस्र फलस्ती में वो अजान मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमाब। फिर उसके अलावा मुअज्जिन को ये ताकीद की गई कि जब वो अजान पढ़े तो अपने कानों में उंगलियां डाले। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जब तुम अजान पढ़ो तो अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल दिया करो। हदीस मुबारका में है कि इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिलालन अन यजअला इस्बाए फी उज़ुनै قال انه ارفع للصوت, फरमाया कि अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल लिया करो जब अजान देते हो, इससे तुम्हारी आवाज मजीद बुलंद होगी, इस तरह आवाज के अंदर मजीद पुख्तगी आती है और बुलंदी होती है। इससे दो चीजें साबित हुई, एक ये कि अजान ऊंची और बुलंद आवाज में पढ़ना अच्छा अमल है और मतलूब है, अगर इस सूरत में कानों में उंगलियां न डाली जाएं तो अजान के अल्फाज खुद मुअज्जिन के अपने कानों से टकराएंगे, अजान पढ़ रहा है उसके कानों से अल्फाज टकराएंगे, जिसका असर जो है वो समात पर पड़ेगा और हो सकता है इससे वो ज्यादा बुलंद आवाज से ना अजान दे सके, और इससे मुअज्जिन को बचाना मकसूद है। और अगर इस खतरे से बचने के लिए वो अजान बुलंद आवाज से नहीं पढ़ता तो अजान का मकसूद हासिल नहीं होता, इसलिए मुअज्जिन को हुक्म दिया गया कि वो अजान पढ़ते हुए उंगलियां अपने कानों में डाल दें। फिर उसके बाद अगरचे अजान में तौहीद रिसालत नमाज की तरफ दावत और इंसान को फलाह की तरफ पुकारना सब कुछ पाया जाता है, लेकिन हर अकीदे की असास और हर खैर का मंबा अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के उलुल अज़म पैगंबर और आपके अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हैं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन पर एक सफ़ीर है। नमाज उसी के हुज़ूर आजी है और फलाह उसी से वाबस्ता हो जाने का ऐलान है। तो अजान दरअसल अल्लाह ताला की किब्रियाई का ऐलान है, तो अजान बावाज़े बुलंद पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि वो अपनी इस्तताअत की हद तक पूरी हिम्मत लगाते हुए अल्लाह ताला की किब्रियाई का ऐलान करे, ताकि बातल के हौसले पस्त पड़ जाएं और इस्लाम की हैबत दिलों को मशहूर कर दे। ये सब हकीकतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़े हो गई, जिसमें आपने अजान को बावाज़े बुलंद अदा करने का हुक्म दिया। और जब अजान दी जाती है तो इससे क्या होता है कि एक हैबत एक जलाल अहले ईमान पर तारी होता है, और फिर इंसान तैयारी करता है खुशू व खुजू के साथ कि वो मस्जिद की तरफ आए, नमाज की अदायगी करे और फिर कलमाए हक बुलंद करते हैं मुअज्जिनीन। इसी ऐलान की वजह से अजान देने वालों का बारगाह इलाही में बड़ा मुकाम और मर्तबा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुअज्जिनून अतबलन नास आनाकन, कि जो लोग मस्जिद के अंदर अजान पढ़ने वाले हैं वो क़यामत के दिन तमाम लोगों से ज्यादा तवील अल्लाह करीम उन्हें गर्दन अता फरमाएगा कि सर उठा के वो चलेंगे वहां। ये उनकी इज्जत और वकार बयान करने का एक उसलूब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुअज्जिन की आवाज जहां तक सुनाई देती है हर चीज उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है, اور جن و انس اس مؤذن کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ضروری بات یہ کہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، اور فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق پہلی اذان کا جواب دینا واجب ہے. اس جواب دینے کا پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ مؤذن کی طرح کلمات اذان دہرائے جائیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اذان کا جواب دیا جائے، اور آخر میں دعا مانگی جائے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا یہی تقاضا ہے کہ انسان سارے کام چھوڑ کر اذان کا جواب دے، اور پھر اسی کا تقاضا ہے کہ وہ اذان کو اللہ تعالیٰ کی منادی ایک ایسی آواز سمجھے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اور سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری کرے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ چل پڑے تو گویا تو نے تکبر اختیار کیا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اسے پاک صاف کرنے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اسی طرح اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی. اس حکم کی روحانی حکمتیں یہ ہیں کہ بچے کے کان میں جو آواز سب سے پہلے پڑے گی وہ اس کے لاشعور میں محفوظ ہو جائے گی، اور اس کے اثرات اس کی پوری زندگی پر محیط ہوں گے، اور توحید و رسالت کی جس شعوری گواہی سے وہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے گا وہ اس کے لاشعور میں پہلے ہی محفوظ ہوگی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو شیطان اس بچے پر اثر انداز ہو کے اسے کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہو وہ بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کئی حکمتیں علماء محققین نے بیان کی ہیں. اور اذان کا جواب دینے کے سلسلے میں ایک یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت مؤذن یہ کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان، اس وقت سننے والے کہیں صدقتا و بررتا و بالحق نطقت، اور جس وقت وہ کہیں کہ خیال الصلاۃ خیال الفلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیں، اور باقی کلمات اذان جو ہیں وہ اسی طرح دہرائے جائیں گے کہ جس طرح دہرائے جاتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق نماز سے پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے، اور جو اذان پڑھے اسی کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اقامت بھی پڑھے. اگر کسی نے اس کی مرضی کے بغیر اقامت پڑھی تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو آپ نے اجازت نہیں دی اور بغیر اجازت کے اس نے کوئی عمل کر دیا جو مناسب نہیں، یعنی جو مؤذن ہو اس سے اجازت دے کے لے کے دوسرے کو اقامت پڑھنی چاہیے. اقامت اسی طرح ہے جیسے لوگ کسی بادشاہ کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو لوگ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو گویا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا وقت ہو گیا ہے، اور رب سے مناجات کرنے کی ساعتیں قریب آ گئی ہیں، اور اس سجدے کے اس کے حضور سجدہ کرنے کا وقت ہو گیا ہے. جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ کیفیت ہوتی ہے سجدے کی. اگر یہ حقیقتیں نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو پھر بعض اوقات اذان بھی صرف رسم بن کے رہ جاتی ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے.
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
2: A Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Give back by volunteering at a local charity or your community mosque, using your free weekends to make a real difference in people's lives. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
3: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
4: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
6: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام، پروگرام کے اس حصے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کہ غصہ ایک سماجی ناسور ہے اور پھر اس کے نقصانات اور پھر اس کا علاج یا اس کا تدارک، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس میں خیر و شر کے جذبات پیدا فرمائے تاکہ اس بات کی آزمائش کی جائے کہ انسان اپنے کون سے جذبے کو استعمال میں لاتا ہے اور کون سے جذبات وہ ہیں جن پر یہ قابو رکھ سکتا ہے۔ ان ایموشنز میں سے، سینٹیمنٹس میں سے ایک عام جو آدمی کا جذبہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غصہ۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو دو عادات ہیں نا، وہ اس کی زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک پیٹ کی خواہشات اور دوسرے غصے کے جذبات۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو تنگ دستی ہو یا خوشحالی اللہ کے رستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر غصے کے گھونٹ کو پی کر معاف کرنے کا رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ اللہ رب العزت کو ہر طرح کے گھونٹ میں غصے کا گھونٹ پی جانا بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی مختصر سی، شارٹ سی ایک نصیحت کی درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ مت کر۔ آپ چاہتے تو کئی عبادات کی نصیحت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مختصر نصیحت یہ فرمائی کہ غصہ مت کر۔ غصے سے بچنے کی جو نصیحت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ غصہ فقط ایک معاملہ نہیں، بلکہ غصہ اپنے اندر بہت ساری برائیوں کا ایک مجموعہ رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء حق نے، بزرگان دین نے اس کو ام الامراض کا نام بھی دیا ہے، کہ غصہ ام الامراض ہے۔ سیدنا محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے، کیونکہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت ساری برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی کوکھ سے بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ مثلا غصہ اس شخص کو زیادہ آتا ہے جو تکبر اختیار کرے۔ غصہ کی وجہ سے جنم لینے والی برائیاں تو بہت زیادہ ہیں، جن میں مثال کے طور پر جب غصہ آتا ہے آدمی کی زبان سے گالی گلوچ نکلتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر مجبور ہو آمنے سامنے آ کے غصے میں یہ تو نہیں کر سکتا، پھر وہ غیبت کرے گا، چگلیاں کرے گا، اس کو کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں بدنام کروں۔ یہ ساری غصے کی علامات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات گھریلو زندگی کے اندر، غصے کے اندر طلاق تک معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں غصے کو ایک اشاری اور مہارت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مثلا یہ کہنا کہ مجھ سے ہر بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاحب منہ پر سنا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، میرا تو میٹر گھوم جاتا ہے، میری کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے، یعنی یہ الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ یہ سب جملے استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب شیطان کے ہتھکنڈے ہیں، وہ ایسے بہانہ باز جملوں کے ذریعے ہمیں غصے میں لا کر اپنے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اور ہمارے جو متعلقین لوگ ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غصہ صرف ایک عارضی حالت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جو شخصیت پر بھی گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت صورت بگڑ کر بھیانک بن جاتی ہے، ایسی صورت بنتی ہے جیسے کاٹنے والا کتا ہو، اور انسان اپنے مقام سے گر کر خون خوار درندہ بن جاتا ہے، جبکہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور اس کی صورت جو ہے وہ صالحین کے ساتھ ملتی ہے، وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ غصے میں انسان عقل مندی سے کم عقلی کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا جب اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ ایک بزرگ ہے، ان کا قول ہے کہ گرم مزاجی بیوقوفی اور کم عقلی کی بنیادی اکائی ہے، اور غصہ اس بنیاد کی رہنمائی کرتا ہے۔ غصہ بیوقوفی کے سفر کو ایک رہنما کی طرح طے کرانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے تھے، جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ تو کہیں چھلانگ نہ لگا دے، اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں کہیں نہ پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا زیادہ غصہ بردبار آدمی کو بہت لوگوں کی نظروں میں ہلکا کر دیتا ہے، لہذا آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ غصہ انسان کی شخصیت میں جہالت، ضد، انا پرستی پیدا کرتا ہے۔ اب جن لوگوں کو غصہ آتا ہے، غصے کے کچھ علاج بھی ہیں۔ وہ غصہ جو ہمارے مزاج کا مستقل حصہ بن جائے، اگر ہم غور کریں تو اس کے بیہائنڈ کوئی ریزنز بھی ہوں گی، اسباب بھی ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق غصہ ایک ری ایکشن ہے، ایک رد عمل ہے، جس کے اسباب میں ایک سبب خوف کی کیفیت، اور خوف ہمیشہ نااہلی کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، محنت مزدوری نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے ذمہ بیوی بچوں کی وہ پوری نہیں کرتا، اس وجہ سے ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ گھر میں کیسے جاؤں، اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ کیسے ادا کروں، گھر میں جاؤں گا تو بے سکون ہو جاؤں گا، کیونکہ بیوی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے سبب سوال پر سوال کرے گی، بچوں کا کھانا پینا، فیس، علاج، گھر کا راشن، اب کیسے میں پورا کروں گا، یہ اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، تو اپنی نااہلی کے سبب اس خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جب بھی اس کی بیوی کوئی سوال اٹھاتی ہے، اس کی تو اب مجبوری ہے، تو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اور غصے میں آ جاتا ہے، جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے۔ اب ایسی سچویشن جو ہے، اس میں اس کو چاہیے کہ اپنی نااہلی کو اہلیت میں تبدیل کرے، محنت کرے، کوشش کرے، ایسی زندگی گزارے کہ وہ بیوی کو موقع ہی نہ دے کہ وہ سوال کرے کہ جی گھر میں یہ چیز نہیں ہے یا بچوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی بعض اوقات گھروں کے اندر غصے میں لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بے شمار طرح کے فسادات عام ہمارے معاشروں میں مڈل کلاس میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ایک غصے کا جو سبب ہے وہ ہے خود ساختہ تصورات، مثلاً خاندان، قبیلہ، رنگ، نسل کی وجہ سے بلا وجہ کی ایک بڑائی کا بندہ شکار ہو جاتا ہے اس غلط فہمی میں. خود اپنے آپ کو بڑا افضل سمجھتا ہے، میں بہت بڑا بندہ ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں. اب کوئی بندہ جو اس خاندان کا نہیں ہے، کسی کی معمولی بدسلوکی پر اپنی پہچان جتا کر غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے. غصے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ اصول سمجھنا ضروری ہے کہ غصہ انسانی خواہشات اور جذبات کا ایک جز ہے، لہذا غصے کے علاج کے حوالے سے جو بھی علاج ذکر کیا جائے گا وہ غصہ کو قابو کرنے کے طریقے ہوں گے، نہ کہ ختم کرنے کے. یہ انسانی زندگی کا ایسا ہے، ختم نہیں ہو سکتا، البتہ اس کو قابو میں لایا جا سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، لیس الشدید بالسرعت انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک ہی وار میں جو اس کا مد مقابل ہو اس کو نیچے گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو عین غصے کے وقت اپنے غصے کے اوپر قابو کر لے. جب دل اس بات کا شدید تقاضا کر رہا ہو کہ میں اس کو کھری کھری سناؤں، تھپڑ رسید کر دوں، گالیاں دوں، اپنی بھڑاس نکال دوں، یا گھر والوں پر چیخ چیخ کر اپنی بڑائی جتاؤں، یعنی ہاتھ پاؤں زبان ان کا استعمال کر کے میں اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کروں، کیونکہ بظاہر مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ایسی حالت کے دوران اپنے آپ پر قابو کرنا اور معاملے کو نظر انداز کرنا، سامنے والے کو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کرنا، آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق بہت بڑے پہلوان سے بھی بڑھ کے طاقت والا ہونے والا انسان ہے وہ. غصے کے علاج کے طور پر کچھ طریقے وہ ہیں جو مستقل علاج کی ایک حیثیت رکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ غصے میں مبتلا شخص اپنے جو عیب ہیں ان پر ہر حال میں نظر رکھے. اپنے عیبوں پر نگاہ رکھنے والا شخص ہمیشہ عاجزی اور اپنی اصلاح کی فکر میں مگن رہے گا، اور اسے یہ فکر کبھی بھی اپنے مخاطب پر چڑھائی کرنے سے روکتی رہے گی انشاءاللہ، کہ آدمی اپنی خود احتسابی کی طرف جو ہے وہ لگ جائے. اور پھر غصہ قابو کرنا یہ ایک بڑا عام کام ہے اگر انسان اس کو کر لے اس وقت. اور جب آدمی غصے پر قابو کر لے تو یہ ہمیشہ مفید رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور غصے کے جو تقاضے اس کے ذہن میں آ رہے ہیں اس نے وہ سارے پورے کر دیے، ہاتھ بھی چلا دیا، زبان بھی چلا دی، گالی گلوچ بھی کر دی، مار پیٹ بھی کر لی، زبان سے جو آیا گندے مندے الفاظ بھی نکال دیے، ہمیشہ اس کا نقصان ہی ثابت ہوا ہے، اس کا کبھی کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ نہ کر کے شرمندگی اٹھائی ہو، بلکہ ایسا شخص ہمیشہ اپنے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرے گا، اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ کر کے افسوس اور شرمندگی نہ اٹھائی ہو. اس کا اندازہ معاشرے میں پھیلے بہت سارے معاملات سے ہمارے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے ہم لگا سکتے ہیں. مثلا کاش میں اس موقع پر اپنا ہاتھ روک لیتا، بعد میں کہتے ہیں کاش میری زبان گونگی ہو جاتی، کاش اپنی زبان سے فلاں جملہ نہ کہتا، یہ الفاظ نہ کہتا، اب مولانا صاحب سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، جی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، میرے تو بچے ہیں، میرا تو یہ ہو گیا ہے، میرا تو خاندان برباد ہو گیا ہے، کاش میں نے اس وقت زبان کو روک لیا ہوتا. یہاں تک کہ لین دین کے تعلقات، رشتے، برادریاں، خاندان اس غصے کی عارضی کیفیت کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بعض اوقات زندگی بھر کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کیونکہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کو تم نے کچھ کہہ دیا, ہو سکتا ہے لائف ٹائم جب آپ سامنے آئے تو اس کو یاد آئے کس نے مجھے یہ کہا تھا. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح جو تیزی سے بڑھ رہی ہے اس میں غصے کا ایک بڑا حصہ ہے. مرد حضرات غصے کی جو عین حالت میں معمولی تو میں کو طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتے ہیں, اور پھر جب وہ طلاق دے دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو غصے میں ایسا کیا ہے, ہمیں بڑی شرمندگی ہے, کوئی طریقہ بتا دیں تاکہ ہم اپنی شریک حیات کو دوبارہ لا سکیں. لیکن وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا. اب ادھر ادھر سے الٹا سیدھا فتویٰ مل گیا, بس اس پہ عمل کر کے کوئی نہ کوئی ساری زندگی بعض اوقات گناہ میں گزارتے رہتے ہیں. تو یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ غصہ ہوتی ہے, جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں, نیکی کرنے والے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی سامنے والے کسی پہلوان کو بچھاڑ دے, تم میں سے بہادر وہ ہے جو غصہ آئے تو غصے کو نظر انداز کر کے پی جائے. ہماری دین کی تعلیمات یہ ہیں, اگرچہ یہ ہمارا ایک جبلی ایک فطری ایک نیچرل ہمارے جذبات کا حصہ ہے, لیکن اللہ نے آزمائش بھی تو یہی رکھی ہے نا. اسی طرح اور بڑی ساری خواہشیں رکھی ہیں, ان کو ہم غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں, صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جس طرح باقی خواہشات ان کے غلط صحیح استعمال کرنے میں, صحیح استعمال کریں ثواب کا کام ہے, غلط استعمال کریں انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اسی طرح اس جذبے کو بھی آپ جب غصے کو پی جائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا. ایک عام علاج یہ ہے کہ غصہ جس جگہ آ رہا ہو فوراً وہاں سے دور ہٹ جائیں تاکہ وہ آدمی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کا اصل سبب انسان کے جسم میں موجود ایک ہیٹ ہوتی ہے, حرارت کے مادے ہوتے ہیں, اور حرارت کا سبب وہی حرکت ہوتی ہے. جتنی حرکت ہوگی یعنی جتنا زیادہ بولے گا, جواب دے گا, جتنا ہاتھ اٹھائے گا, جتنا اس پر سوچتا رہے گا, انتقام کے جذبے کے سبب حرکت بڑھتی رہے گی. اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ بدل کر سکون میں آئے گا اور ایسی حرکات سے پرہیز کرے گا تو حرارت کم ہو جائے گی, جس کے نتیجے میں غصہ کے جذبات بھی کم ہوں گے, جس کے لیے علماء نے مختلف کتابوں کے اندر مختصر سے جو علاج ہیں وہ تجویز کیے ہیں. مثلا تکرار سے بچنا چاہیے. یہ جو تو میں ہوتی ہے نا, ایک نے ایک بات کی, دوسرے نے دوسری کی, اگر میاں بیوی ہیں, اگر خاوند نے کر دی بیوی خاموش ہو جائے, برداشت کر لے, اگر بیوی نے کر لی خاوند چپ ہو جائے تو بات وہیں ختم ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ تکرار بڑھتا چلا جاتا ہے تو آج تو ایک حرف سے زائد نہیں یہ ماجرا, بڑھتے بڑھتے ایک دن یہ داستان ہو جائے گی. پھر وہ باتیں بڑھتے بڑھتے ایک پوری داستان بن جائے گی. اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ جواب دیا تھا, اس نے اس کی ماں کا نام لیا, اس نے ساتھ باپ کا بھی لیا, اس نے بہن بھائیوں کا بھی لیا, اس نے فلاں کا بھی لیا, کرتے کرتے کرتے کرتے بات وہاں پہنچتی ہے ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بعض اوقات پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے کیا ہے, تکرار سے بچنا چاہیے. پھر جواب الجواب سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی ایک نے ایک بات کی, دوسرے نے جواب دیا, اب اس نے کہا اچھا اس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے, میں بھی جواب دوں گا, پھر وہ بھی جواب دے گا. یہ جواب الجواب جو ہوتا ہے نا, اس سے بھی پرہیز کہ معاملے کو کول ڈاؤن کرو. اور ایک بات یہ کہ اس موقع پر جو کمرہ گھر دفتر یا جس جگہ بھی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے اس سے بندہ دور چلا جائے, کہ جس سے تکرار ہو رہی ہے اس سے نظریں ہی اوجھل ہو جائے. گھر میں اگر ہو رہی ہے تو غصے کے ساتھ باہر نکل جاؤ, گاڑی میں بیٹھو کہ اور چلے جاؤ, باہر جا کے بیٹھ جاؤ. اب کیا ہوگا, جب نظر سے اوجھل ہوں گے تو وہ غصہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. یا گفتگو کا جو موضوع چل رہا تھا جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے, وہ گفتگو کا موضوع ہی بدل دو. باتیں کرتے کرتے جب پتہ ہے کہ اب جس طرف ہماری گفتگو جا رہی ہے اگر دو چار سٹیپ اور آگے گئی تو ہمارے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا یا غصے کا خطرہ ہے تو موضوع ہی بدل دو، فوراً حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات شروع کر دو۔ پھر ایک بات، یہ صوفیاء کرام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، وضو کرنے چلے جاؤ، فوراً کہو میں نے وضو کرنا ہے، آپ وضو کریں ٹھنڈے پانی سے، انشاءاللہ وہ گرمی کافی ختم ہوگی، یا فوراً پانی کا ایک گلاس پی لیں، اس سے بھی وہ جو اندر کی گرمی ہے نا، آدمی کو غصہ آیا ہوتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے اگر فوراً، اسی لیے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں پانی دو پانی دو، یعنی وہ پانی کا ایک گلاس پئیں گے اس سے بھی فرق پڑے گا، یا تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے گا، یعنی یہ بچ بچاؤ کے وہ طریقے ہیں کہ غصے کی حالت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ جتنی بھی مختلف کتب کے اندر جو کچھ ہم نے بزرگوں سے سیکھا پڑھا، یہ ساری تجاویز جسم میں موجود اس ہیٹ کو مزید حرکت دینے سے روکنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوگی۔ غصہ آ جائے اس کو کوشش کرے نیگلیکٹ کرنے کی، نظر انداز کرنے کی، اس موقع پر کوئی بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کریں، اس لیے کہ اگر جج بھی ہو نا، غصے کی عدالت میں بیٹھا ہوا، سخت غصے میں، اگر اس نے فیصلہ دے دیا ہے اور یہ بات ثابت ہوگی کہ جب اس نے فیصلہ دیا ہے تو سخت غصے میں تھا، تو غصے کا فیصلہ اس کا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتا جب آدمی سخت غصے میں ہو، اس لیے کوئی فیصلہ اس وقت نہ کریں کہ میں اس وقت یہ ڈیسیژن لینے جا رہا ہوں، ٹھنڈے ہو جائیں، بعد میں جس وقت معاملات نارمل ہو جائیں گے پھر کوئی فیصلہ کریں۔ پھر غصے کو انسان اپنے اوپر نہ حاوی ہونے دے کہ بندہ اس کا غلام بن جائے، پھر وہ بے قابو ہو جائے، نہیں، غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اس کی مثال کچھ تجربہ کار بزرگوں نے یوں بیان کی ہے، جیسے خواب میں کوئی مجھے، یعنی ایک شخص ہے، خواب میں وہ گولی مار دے اور میں بے بس ہو کر تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں، اس موقع پر اس تکلیف سے بچنے کا سبب آسان طریقہ یہی ہے کہ بیدار ہو جائے، جس کے بعد اس کی سب تکالیف ختم ہو جائیں۔ کہ اب آدمی نے خواب دیکھا، کسی نے گولی مار دی، بندہ وہاں تڑپنے لگ گیا، اب وہاں تڑپتا ہی رہے گا نا، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ کھل جائے، بس ختم ہو گیا، جب دیکھے گا میں ٹھیک ٹھاک ہوں تو وہ جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی، ادروائز اگر خواب دو چار پانچ منٹ اور بھی لمبا رہا تو وہ کیا ہوگا، وہ اسی طریقے سے پریشان ہی رہے گا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جیسے خواب کے اندر کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بیدار ہو جائے، اسی طرح غصے کی حالت سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے، جس طرح کیا ہے کہ سائڈ پہ چلا جائے، کہ آگے پیچھے ہو جائے، پانی پی لے، وضو کر لے، اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور عام بات جو ہے کہ غصے کا دورانیہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ تک ہوتا ہے، جو ماہرین ہیں نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 10 منٹ تک جو ہے نا، آدمی کو جب ٹیمپر ہائی ہو جائے، غصہ آ جائے، 10 منٹ کا یہ دورانیہ ہوتا ہے، لہذا کسی بھی طرح یہ 10 منٹ جو ہے ان کو بہلا پھسلا کر غلط فیصلے سے بچا لے تو اگلے ترین دورانیے کا فائدہ اس میں اس کو محسوس ہوگا، لیکن یہ جو 10 منٹ ہے کہ غصہ آیا تو 10 منٹ میں، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی کا ٹیمپرمنٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ قابو کر لے، کوئی فیصلہ نہ کرے، خواہ وہ طلاق کا فیصلہ ہو، کسی کو اور کوئی ہاتھ اٹھانے کا فیصلہ ہو کسی پر، یا کوئی اور گالی گلوچ کا فیصلہ ہو، کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے بچ جائے، تو بعد میں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں بھی بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے، روزے کی حالت میں غصہ کے امکانات کچھ بڑھ تو ضرور جاتے ہیں کہ پورا دن بھوک پیاس اور خواہشات سے بندہ دور رہتا ہے، اس لیے طبیعت میں ایک طرح کی تیزی سی آ جاتی ہے. تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر بھی انسان جو ہے وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے. ایک روایت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حدیث مبارکہ میں روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی گئی. فرمایا الصیام جنۃ, روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزے کی حالت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ کوئی بدعملی, نافرمانی, گناہ اور عذاب کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. تو باہر کیا کوئی بھی حالت ہو اس میں غصے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے.
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

0: investment company. Trump's comments mark the first time he has come out in defense of Infantino since the FFV plans came to light on 28th of July. The Met Office has issued a rare amber weather warning for extreme heat for parts of England on Thursday, where temperatures could peak at 38 degrees Celsius. The highest temperatures will be in parts of the East, Southeast, and the Midlands, and may lead to impacts on transport, infrastructure, and health. The Met Office warning runs from 9 o'clock until 12 o'clock on Thursday. The UK's Health Security Agency has also issued amber health alerts, which are currently in force across most of England. These warnings come as temperatures start to climb again at the start of the summer's latest predicted heatwave. Andy Burnham says he is increasingly confident that the early release of PC Andrew Harper's killers can be stopped by plans to free up prison spaces. This includes looking at quicker deportation of foreign prisoners and using the female prison estate for male offenders, the Prime Minister said in a lengthy statement. Earlier, Harper's mother, Debbie Adlam, told the BBC she was in turmoil following conflicting reports about whether two of her son's killers would be released from prison early. New vape shops will require planning permission and councils will get more powers to block new betting shops under government plans aimed at improving high streets. Prime Minister Andy Burnham said town centres had been hollowed out by decades of decline. For many people, the high streets they grew up with have become unrecognisable. BBC News has exposed organised crime on high streets across the country, revealing shops selling illegal cigarettes and vapes, selling cannabis and cocaine, enabling illegal working and suspected money laundering. The Conservatives and Reform said the proposals would lead to more empty shops without tax relief for other small businesses. Burnham said the measures will give councils more power to control what businesses open in town centres. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
1: Inspire FM ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مفاہمت اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن، ملک کے مختلف حصوں میں درجنوں دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاکستان کے پروین پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر نے تمام تعلیمی ادارے 24 اگست تک بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا، اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل، مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہو گئی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے پروین پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات نے تمام تعلیمی ادارے 24 اگست تک بند رکھنے کا حکم دیتے ہوئے وقت سے پہلے کھولنے پر ایڈمنسٹریشن کو سخت نوٹس لینے کا حکم جاری کیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں بھی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی دھرنوں اور لاک ڈاؤن کے باعث تاحال تمام تعلیمی ادارے بند ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر بورڈ امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے تھے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کی زیر صدارت کیبنٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مکہ معاہدہ کسی کے خلاف جارحیت نہیں، یہ معاہدہ خطے میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹیلی فون پر ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں مکہ معاہدہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ سعودیہ، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ایران کے لیے خطرے کا باعث نہیں۔ ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ ایرانی پریزیڈنٹ نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یدواشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران و عمان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کرے، تاہم امریکہ نے یہ نہیں کیا جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ڈسٹرکٹ باغ اور ڈسٹرکٹ حویلی کے چار حلقوں میں پولنگ ہوئی. نتائج کے مطابق انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دو، مسلم لیگ نون نے ایک، جبکہ آزاد امیدوار نے ایک نشست پر کامیابی حاصل کی. مجموعی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو اسمبلی میں واضح برتری حاصل ہو گئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایڈوائزر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نو منتخب آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا اولین کام قالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاملات کو طے کرنا ہے تاکہ حالات کو معمول پر لایا جا سکے. فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے حمایت یافتہ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے. گزشتہ ہفتے بورڈ آف پیس نے کہا تھا کہ اس کے بدلے اسرائیل غزہ کے بڑے حصے سے مرحلہ وار اپنی فوجیں واپس بلا لے گا. تاہم اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بورڈ آف پیس کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے سے اتفاق نہیں کیا. ادھر اسرائیلی فوج نے بھی حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن جاری ہیں. پاکستان کے پروویژن خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. ہنگوں میں 7 دہشت گرد جبکہ بلوچستان میں خفیہ آپریشن پر 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے کامیاب کارروائیوں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا جبکہ شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا. سامعین یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس. مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم.
2: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
2: Every Friday at 11 a.m.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
4: Rocky along! Not that means! Bombershells! Come on, we're gonna miss it!
5: Don't you worry, baby Bilal, I'm coming! Don't you worry, I'm coming!

0: So the golden rule when dealing with the shaitan is that a place that's devoid of Allah subhanahu wa ta'ala is full of shaitan and vice versa. All right. So whether we're talking about your home, or we're talking about your food, or we're talking about your pursuits, or we're talking about your heart, everything that is full with the mention and the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala has no place for shaitan, and vice versa. So for example, you know, when Allah subhanahu wa ta'ala talks, or when the Prophet mentioned the difference between the masajid and the marketplaces, where the Prophet says, أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدِ, the most beloved of places to Allah are the masajid, and the most hated places
1: from
0: to
1: the
0: Allah
1: heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Tuesday, 11th of August, for Inspire FM, read by Shahi Mirza. First, the headlines. Trump claims Strait of Hormuz is open, will seek compensation from Iran. Ousted Syrian dictator Bashar al-Assad sentenced to death in absentia. At least 132 killed in Colombia's largest earthquake in years. Trump says it would be a terrible mistake to remove Infantino. Amber Met Office extreme heat warning issued as temperatures could reach 38 degrees Celsius. Burnham increasingly confident early release of PC Harper killers could be stopped. Councils to get more powers to stop vape and betting shops, Prime Minister announces. And now the details. Donald Trump says the United States will seek compensation from Iran for casualties in the war. The move came days after Tehran demanded that Washington pay for damages from the five-month conflict as a condition for reopening the Strait of Hormuz. Iranian President Masoud Pezeshkian says Supreme Leader Mujtaba Khamenei conveyed a message of unity during a recent seven-hour meeting. Pezeshkian confirmed that Khamenei is in perfect health despite making no public appearances since taking power. A Syrian court has sentenced ousted dictator Bashar al-Assad to death in absentia after convicting him of committing war crimes and crimes against humanity during the country's civil war. Assad fled from Damascus to Moscow with his family after his regime was overthrown in December 2024, ending his family's five-decade grip on power. In the same case, the court also sentenced to death Atif Najib, Assad's cousin and the former head of political security in southern Syria's Deraa province. He appeared inside a cage in the courtroom as the judge read out his sentence. At least 132 people are dead and a state of emergency has been declared after Colombia was hit by one of its largest earthquakes in years. The death toll is likely to rise with more feared trapped under collapsed buildings. Many of the deaths have been concentrated in the city of Pereira, in Colombia's coffee-growing region, with surrounding cities and the Valle del Cauca region also hit hard. At least 570 people were injured in the quakes, Colombia's Association of Capital Cities wrote in a statement update on Monday. Donald Trump says it would be a terrible mistake if under pressure FIFA President Gianni Infantino was ousted from his position. Trump's backing followed UEFA, CONCACAF and the Asian Football Federation issuing an open letter accusing Infantino of breaking trust through deception with his aborted FIFA Forward Enterprise proposal. FFE would have meant a new company being created to manage commercial and ticketing rights of all FIFA competitions, including World Cups, with 21% sold off to a private investment company. Trump's comments mark the first time he has come out in defense of Infantino since the FFE plans came to light on 28th of July. The Met Office has issued a rare amber weather warning for extreme heat for parts of England on Thursday, where temperatures could peak at 38 degrees Celsius. The highest temperatures will be in parts of the east, southeast, and the Midlands and may lead to impacts on transport, infrastructure, and health. The Met Office warning runs from 9 o'clock until 12 o'clock on Thursday. The UK's Health Security Agency has also issued amber health alerts, which are currently in force across most of England. These warnings come as temperatures start to climb again at the start of the summer's latest predicted heatwave. Andy Burnham says he is increasingly confident that the early release of PC Andrew Harper's killers can be stopped by plans to free up prison spaces. This includes looking at quicker deportation of foreign prisoners and using the female prison estate for male offenders, the Prime Minister said in a lengthy statement. Earlier, Harper's mother, Debbie Adlam, told the BBC she was in turmoil following conflicting reports about whether two of her son's killers would be released from prison early. New vape shops will require planning permission and councils will get more powers to block new betting shops under government plans aimed at improving high streets. Prime Minister Andy Burnham said town centres had been hollowed out by decades of decline. For many people, the high streets they grew up with have become unrecognisable. BBC News has exposed organised crime on high streets across the country, revealing shops selling illegal cigarettes and vapes, selling cannabis and cocaine, enabling illegal working and suspected money laundering. The Conservatives and Reform said the proposals would lead to more empty shops without tax relief for other small businesses. Burnham said the measures will give councils more power to control what businesses open in town centres. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ مذاکرات و سفارتکاری نے امریکہ کو مفاہمت اختیار کرنے پر مجبور کیا. حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن. ملک کے مختلف حصوں میں درجنوں دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. پاکستان کے پروین پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر نے تمام تعلیمی ادارے 24 اگست تک بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا. اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل. مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہو گئی. اور اب ان خبروں کی تفصیل. پاکستان کے پروین پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات نے تمام تعلیمی ادارے 24 اگست تک بند رکھنے کا حکم دیتے ہوئے وقت سے پہلے کھولنے پر ایڈمنسٹریشن کو سخت نوٹس لینے کا حکم جاری کیا ہے. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں بھی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی دھرنوں اور لاک ڈاؤن کے باعث تاحال تمام تعلیمی ادارے بند ہیں. ملکی حالات کے پیش نظر بورڈ امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے تھے. پاکستان کے پرائم منسٹر کی زیر صدارت کیبنٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مکہ معاہدہ کسی کے خلاف جارحیت نہیں. یہ معاہدہ خطے میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹیلی فون پر ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں مکہ معاہدہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا. دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ سعودیہ، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ایران کے لیے خطرے کا باعث نہیں. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے. معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے. ایرانی پریزیڈنٹ نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یدواشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران و عمان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کرے، تاہم امریکہ نے یہ نہیں کیا جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا. پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ڈسٹرکٹ باغ اور ڈسٹرکٹ حویلی کے چار حلقوں میں پولنگ ہوئی. نتائج کے مطابق انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 2، مسلم لیگ نون نے 1، جبکہ آزاد امیدوار نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی. مجموعی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو اسمبلی میں واضح برتری حاصل ہو گئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایڈوائزر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نو منتخب آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا اولین کام قالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاملات کو طے کرنا ہے تاکہ حالات کو معمول پر لایا جا سکے. فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے حمایت یافتہ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے. گزشتہ ہفتے بورڈ آف پیس نے کہا تھا کہ اس کے بدلے اسرائیل غزہ کے بڑے حصے سے مرحلہ وار اپنی فوجیں واپس بلا لے گا، تاہم اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بورڈ آف پیس کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے سے اتفاق نہیں کیا. ادھر اسرائیلی فوج نے بھی حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن جاری ہیں۔ پاکستان کے پروویژن خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہنگو میں 7 دہشت گرد، جبکہ بلوچستان میں خفیہ آپریشن پر 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کامیاب کارروائیوں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
4: Your morning coffee has Islamic roots. It was originally discovered by Sufi worshippers in Yemen during the 15th century, who drank it to stay awake for their late night prayers.
5: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: Abdullah bin Amr radiallahu anhu reported Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam as saying, "The whole world is a provision. The best object of benefit of the world is a pious woman."
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk۔
11: ہوشیار رہیں، کچھ لوگوں نے فراڈ کا ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ وہ آپ کے گھروں پر انسپائر ایف ایم اور دیگر چیریٹیز کے نام پر چندہ مانگنے آتے ہیں۔ ان کو کچھ بھی دینے سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ یا پھر اس چیریٹی سے رابطہ کر کے تسلی کر لیں کہ کہیں آپ غلط شخص کو رقم تو نہیں دے رہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

اچھا اب یکنسٹائن کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو ہر سیشن کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ الفاظ کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں. ابھی نستعین اصل میں لفظ ہے عون سے, عون, عین, واو اور نون, اس کی اصل ہے عین, واو اور نون, عون. اور یہ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں مدد کے لیے, ان میں سے ایک لفظ ہے. اوکے, مدد کے لیے مد یمدو بھی آتا ہے, نصر ینصر بھی آتا ہے, ساعد یساعد بھی آتا ہے, اور بھی الفاظ آتے ہیں. مدد کے لیے کافی سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہر لفظ کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو عون میں کیا خصوصیت ہے پہلے یہ سمجھ لیں, پھر نستعین صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا. عون میں ہوتا ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا, تو آپ کو سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑی. اب آپ کی گاڑی کے پیچھے ڈگی میں جیک ہے, آپ اس کو گاڑی کو اٹھا رہے ہو اسپیئر ٹائر لگانے کے لیے نا, لیکن آپ میں اتنی توانائی نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا سکو. تو آپ تھوڑی دیر تک تو اٹھا سکے, لیکن پھر وہ بہت بھاری ہو گیا اور آپ سے اٹھایا نہیں گیا. تو راستے سے کوئی گزر رہا تھا, آپ نے کہا بھائی آپ ذرا

0: अपने अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर, फैमिलीज के अंदर, कल्चर के अंदर क्या देखते हो?
1: बस जी अल्लाह की मदद आई नहीं रही, क्या कर सकते हैं।
0: देखिए जी, बस अल्लाह ने यही लिखा हुआ था, क्या हो सकता है। हाथ पे हाथ पे रख के मदद का इंतजार हो रहा है, यही बात होती है ना। वो पुराना किस्सा है, क्रिश्चियंस बहुत यूज करते हैं लेकिन बात सही है। वो कहते हैं एक सैलाब आ रहा था, तो सब शहर से निकल रहे थे क्योंकि ऐलान आ गया था कि सैलाब आ रहा है। एक साहब ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, तुम लोग जाओ, मैं अपने रब से मदद मांगूंगा। सारे निकल गए, एक बंदा रह गया गांव में। सैलाब आ रहा है, पानी बढ़ता चला गया, तो एक बंदा किश्ती से गुजर रहा था, उसके छोटी सी उसने किश्ती खुद ही पट्ठों पट्ठों से बनाई उसने, और बना के कहता है, भाई आ जाओ मेरे पास, एक और की जगह है। नहीं नहीं मेरा रब मुझे मेरी मदद करेगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब पानी ऊपर तक चला गया तो वो अब छत पे खड़ा हुआ है अकेला, पानी ऊपर उठ रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ गया, उसने देख लिया, उसने कहा, आप आ जाएं ये पकड़ने। नहीं नहीं मेरा रब मेरी मदद करेगा। बंदा डूब गया, फरिश्ते पकड़ रहे हैं, वो कहते हैं, मेरे रब ने मेरी मदद नहीं की। तो फरिश्ते कहते हैं, गधे, हमने पहले पूरे गांव से बुलवाया, फिर हमने ये बंदा भेजा, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर भेजा। बात क्या कही जा रही है उस लतीफे में? वो ये है कि हमें मदद कबूल करनी पड़ती है जब अल्लाह ताला की तरफ से आती है, अपनी कोशिश भी करनी पड़ती है। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते बस अल्लाह की तरफ से मदद आएगी तो देखा जाएगा, जब तक वो नहीं आएगी अब कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कभी कभी हम इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, क्योंकि बात तो ठीक है, अल-क़ादिर फ़िल-हक़ीक़ा लैसा वला का क़ादिर फ़िल-हक़ीक़ा इल्लल्लाह। असल में कुदरत सिर्फ अल्लाह की है। मैं यहाँ खड़ा चल रहा हूँ लेकिन मेरे चलने की सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से ही आ रही है। तो आप बढ़ चढ़ के अगर आप खुतबा दे दें कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला का कुन जब तक ना हो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बार बार कहते रहो तो इंसान के दिमाग में क्या बात आ जाएगी, वाकई कुछ नहीं हो सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी सूरत हाल बिल्कुल नहीं बदल सकती, बस अब बस अल्लाह ही करेगा, अब अल्लाह की मदद मांगी जा सकती है। और ये मैं बात ख़ास इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया था इस टूर में कुछ महीने पहले, तो सबसे आम सवाल मुझे ये मिला था, अल्लाह ताला मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल कर रहे, अल्लाह ताला से मैंने बहुत मदद मांगी है, मदद आ नहीं रही। मैंने, आपने क्या किया है? दुआ, और क्या किया? और ज़्यादा दुआ, रोज़े भी रखे हैं मैंने। आपने खुद कुछ करना नहीं है, बस मदद मांगनी है। और ये किस चीज़ की मुखालफत है? इयाका नस्ताईन की, इयाका नस्ताईन। अच्छा, आओ, अगर इसकी तरतीब बदल दी जाती, इयाका नस्ताईन हुआ इयाका नाबुदु, तो क्या फर्क पड़ना था? थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। असल में पहली बात तो ये है कि हमारी इस ज़िंदगी का बुनियादी मकसद और जो असल नतीजा था पहली तीन आयात का, वो मदद मांगना नहीं था। उसका नतीजा पहला क्या था? मुझे इस रिश्ते की जो मुतालबे हैं ना वो पूरे करने हैं। तो उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इस्तियाना नहीं है, मदद मांगना नहीं है। उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इबादत। और यही एक बुनियादी फ़र्क है हमारे मज़हब में और बाकी तमाम मज़ाहिब में, ये बात भी समझ लेना। बाकी तमाम मज़ाहिब में असल बुनियाद है खुदा मेरी मदद करेगा, ये सारे खुदा मेरी मदद करेंगे, ये किसी ना किसी तरह हमारी किसी ना किसी किसी मामले में, पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में, जंग के मामले में, ये हमारी मदद करेंगे, हम ये फलाने चढ़ावे चढ़ाएंगे हमारी मदद होगी, हम ये बातें करेंगे, ये पूजा करेंगे हमारी मदद होगी। मदद मदद मदद मदद और मदद। असल मकसद मज़हब का, बाकी तमाम मज़ाहिब का क्या है? कि कहीं ना कहीं से आसमानी मदद आएगी, ये असल मकसद है। क्यों दुआ कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों जो है चर्च जा रहे हैं? मदद के लिए। और मैं इस बात को गहराई में समझना चाह रहा था कि यह वाकई ऐसा है कि नहीं, क्योंकि इस्लाम इन बाकी मज़ाहिब से मुख्तलिफ है। इस्लाम ने पहली चीज़ मदद मांगने को नहीं रखा, اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاک نعبد پہلے ہے, اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں, یہ بہت عظیم فرق ہے. اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا, اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں, کسی اور مذہب کی طرح نہیں. کیوں؟ میں گیا تھا, کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں, میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا. ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جول اولسٹین. جول اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں. ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 سے 1,00,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, میں ڈیلس میں ہوتا ہوں, 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں, کرسمس اسپیشل, جس طرح ہمارے ہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا, ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم, جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا, میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے, میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا, 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا, اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, بھائی بھی اس کے ساتھ تھا, اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایک بات بتاؤں گا. وعدے کیا کر رہا تھا؟ اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے, وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا, جو پروموشن نہیں مل رہی, وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. اور وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا, اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائے گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے, میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیے تھے میں نے, وہ اوپر کونے میں میرے ان کے جو سارے بیٹھے نا, وہ کہہ رہے ہیں یس سر, یپ یس. وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوں گی؟ پوری ہو جائیں گی, ساری خواہشیں ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اس خدا کی, جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت. نا نا نا نا نا, وہ تو ٹھیک ہے, بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو, اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے, یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی دو حصے ہیں, میں نے دو حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟ اپنی کوشش اور پھر, اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں, جو میرے اہداف ہیں, جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ, اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا ایاک نعبد سے پہلے, جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا, کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے, اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان, قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا نا اس وقت اکثریت نے ہماری, اس میں, اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے, جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے, اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا, میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا, میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں, میں تو عمرہ بھی کیا تھا, میں تو فلانے روزے نفلی روزے بھی رکھے تھے, میں تو صدقہ بھی دیا تھا, پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے اصل بنیاد, کیا ہو گئی ہے؟ کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے, فاتحہ کا مقصد ہے مقصد, انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا, تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا؟ یا اللہ, جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا, اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے؟ مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے. اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال, آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو, آپ چلو آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو, روڈ پہ نکلے ہو, رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا, آپ کو رکنا پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ آپ رکو گے, مدد کے لیے رکو گے نا, گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کھانے کے لیے رکو گے, آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے, ہے نا؟ رکو گے ہمیشہ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ لاہور. تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد لے کے پھر آگے چلنا ہے, اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے, وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں, وہی مقصد بن گئے ہیں. یا اللہ اور کھلا دے, اور کھلا دے, اور پیٹرول ڈال دے, اور پیٹرول ڈال دے. کس لیے ڈال دو؟ بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ادھر اب آپ کا مقصد کیا بن گیا؟ اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا, بس. اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا, وہیں واپس چلتے ہیں, یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا دے. یہ مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں, اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو, تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد. اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نستعین. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے, جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے, ایاک نستعین بعد میں. ایاک نعبد ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک دو دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد و نستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا دو دفعہ ذکر کیا. اس کو اطناب کہتے ہیں. اطناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کی کہنے کی ضرورت تھی اس کو دو دفعہ کہنا, یا دو سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا. اطناب اسٹائل کو اطناب کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر اطناب کا استعمال کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس اطناب کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے, اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. کبھی کب ہوتا بھی ہے, بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے, لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے, پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا نا ایاک نعبد و نستعین, تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں, صحت سے متعلق معاملات میں نہیں, فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں, پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں, اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں, اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی, یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا,
2: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.
0: تو جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ تو جہنمی ہیں, جہنمی, ان کو دیکھو کافر ہیں, یہ کافر, یہ فلانے ایسے ہیں, یہ فلانے مشرق ہیں, یہ فلانے ادھر, جس جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہو, یہ اہتنا کی روح سے صحیح ہیں کہ نہیں؟